0: enchanted by defunct fairy tales with a narrative form of stories in counterpoint. Moja tjedna izvješća stižu u napušteni poštanski sandučić na rubovima grada u kojem nikada bila nisam.
1: Mes rapports sont délivrés dans une boîte à lettres